Kløver var det som sång bit av mig och då har vi kommit till den sista som ska för sig representera våra norska artister som synger på norsk I vår treparad norsk på norsk och då är vi också på det vi kallar ett ungt talent men som har fått lite vuxen hjälp eller hjälp jag vet inte själv som hjälper kanske på den låten här. Det här är Trang fødsel och Synne Sørgjær med håper att jag aldrig blir för stor.